çobani kana. Dominaki dominaki. Burde kollamda. Hombir raki sumdır laki. Hombir kollamda. Zomdır laki zomdır laki. Kurbani kana. Hombir laki zomdır laki. Kurbani kana. Hombir laki.